0: gono pakya yapa na ye ta yapa na ye pakya yapa na ye pakya a yapa na ye bo ang no khala pakya o sa ba bo ne ya bu ba se ka na ang se ma ye ro no go to tong bai no ne hi ni hin ka ta gono yapa na ye ge no asu de ba ba de sa asu de ni bo no ni kha pa lai tam pa lai de kha
1: sa bo
0: a bu ba se ka na kha ta khana de ingo da sa mai bu ba se ka na de sa ka ra ba no khala no khari de kha ta ga su kha ओ बाबा जी छा ना करा करा संगा हंता को नंग बा हा उंगु बा बाबा जी रग बा गोनंग मान मान बाई बा या फार द नाय ना रंग जा ओ मानो मायो मानो मानो मानो उसे का
2: आ या फा ना जंग ना हुके साप साप ना ना
0: ओ करा
2: ओ
0: दस मई बुई दे अब खै बु पासे या करा
2: ओ
0: जस न कर बा ब नु जंग तो खेदो
2: ओ
0: ओके पुछारो करीता बाबा देसा नाया मायो नाया नाया नि गता गन्यो तो बोला सा नि याफा बुपरा ना जगे क्या गन्यो नंग बेले ओलो खिबला नि गाशन प माय नंग म करे आम ते साइरे गता
2: ओ आम ते नि साजा गता ब
0: ए ओ आम ते
2: याफा नाय बाय
0: याफा नाय बाय खना दे दाबा या गन्यो मनाय खम दे ब खना दे दो गै उनको खा फुजोक साखा थांगाता बनो हामियानि साखाबा उनखा क्वदि साखाय
2: ओ
0: गै ताके सा गसानि बिहिन ओ मनाय गसान बिहे गै ओ इको सोयजे हाय गासा भाइमनि बाबाजि फु या फानायनाय फायदे नायजा फायदे गै आय ग पुछा गरिब रस बाजि गत आ पुछा नाङे बले उन साय साति खता ए साक्या गै बबो नाय फेग्या ए नायब पुछा रग nàng ra là bà bảo chị nàng hay nấy đồ, cái nhưng mà suy nghĩ nông thì sụp hay bơ lê suy về kia nên cái nàng,
2: bọn nó bảo chị sai đồ cả,
0: ê anh thấy sao cả ta,
2: yapa này ơi,
0: nhưng bọn nó bảo cái thay sẽ bơ la, anh sẽ cái bảo mà càng sớm lúc sẽ cái thằng qua, cái tại cái chân nó sao cả ta, anh nói rằng này, ô mà này biết, người ta mà chỉ nói đó, soi chỉ cái sẽ phải mấy nè, soi lên bảo sẽ có tôm này, cá mực này, cá nung wa shan na ya phai la ke hai pu sha ro ko ri bla sa ba ze ko so nai phai ang na ya ma pu sha na ya bla ung sa te ka ta ka bo o ba ba ji sa pu sha ro bo ko ri na no ri ma ya ung sa thang ka ta ke o ang pu sha na ya ma yo ya pha chi mi na ya ne tu bi ya ki bu pha ra ti ri na ya ge kha ta nương bà chị buông đi non đi sập hai bên đấy
1: má kỳ này mới sinh ra
0: nương chị buông chị buông đi non đi xé nương phải có bố phết cái nàng nương áp tới bờ rừng đào ra sập bên
1: đấy
0: cái không không thấy nương khai này đi đâu khai này trong ngoài gì
1: làm
0: bao giờ nghe nhớ cái gì phun thuốc cho cái thằng quả táo bông bông nó hay đi xay rồi má ba
2: chị buông đi xin con sầu cái bông
0: cái ba sầu cái ba
2: à
0: khá là nhảy đơ, đa số này cái tay mẹ sẽ, ông bà sẽ không số được phải gì phải gì phải gì, này này ok, cái nó, bà bà gì xa, anh nhà có pusha pusha, nàng nhà, hồi cái gì nó ông thấy tội cho ta, bố bỏ,
2: à bà bà gì, mà này,
0: à bà bà gì, gia phả nàng nhảy,
2: à có,
0: cái thang bạc, ô, mà yo, nhưng mà xin cho nông sự phải bên này, mà này phụ gia này,
1: ô.
0: Go bear mama so hunya karamaso hunya chip lending ba. Honey chaka baba makhangs up just some town.
1: Correct the panzaka hungry
0: cat. Hungry cat on the box.
2: Gabor tacos in any behing or tacos in any yap and a jabaka.
0: Yap and a jabaka, but it was on a jabaka.
1: Tacum dog nijakata,
0: tacum dog nijaka. Gano, boxer chin on the paka, boxer chibun paka, boxer unguni, all the kinka, boxer suny paka, tacum dog or dog yada. Gay arty look damaka unguni, no hat albany, kupunza.
1: กะอ่ะตัวกูมันสู้ไผ่ลอตาบ่ขอรอก็ไกหูอยากให้ไผ่ขะตาอืออาติลึกตามาแกอ๋อมันน่ะบิเฮกูสู้บิไทจังบิไผ่ล่ะตาบ่บาสิก็ตาบาสิกูสู้ตามขะใหญ่ดิงล่ะบิดิก็สามารถสู้จะทันได้นี่ตาอ๋ออ่าตามขะใหญ่ดิงจ้านะไผ่ดิไผ่ดิสงสอต้อยาพันน่ะบิขะนายยักบักขะนึ่งมันนายยักไผ่ดิเนละกูสู้บิบ่ะอืมอันนี้บ่รู้จะต้องกะตาคุมติยาบ่ยิดิโดอ้าวๆนั่นน่ะ
0: ก็เนาะดาสมัยบ่บ่อยู่ดิก็เนาะเออบ่บ่ใช่นี่ก็เลยปุชะเลยซับกันนายามายอนายานายานายากะไกนายบะอาเกยาบ่บ่บ่ปราวิรคะโอ้มายอ